0: A tafiyar mu ta gaba, za mu ci gaba da zuwa wata tasha ta daban mai muhimmanci da ke cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi, kuma za mu gano wani shafi na daban na babban gadon al'adun Turkiye tare.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.